ya nti mukakati teto okolero otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kuiraku yandimalire naku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi ino kuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiukwataku eizo kisobola okukwataku niiwe.

0: Bamwe omsa mugere jo kulya maji.
1: Ebindu no ichana woine.
2: Ah ni noko baram.
1: Kara mwe baro ko etika. O sare musia.
2: O be sare mu.
1: O bingo bina na na yaiba.
0: Ba. Emo kati nze ngowe tuona banange tuba woine.
1: Ya no yao.
0: Imbe ni nawe ndi kwaba. Na every week ko sito kukoreta ti.
2: Na uzo.
0: Ya ni bisa na bisa. Chura uzo. Eyo mura ni ondere.
2: Ah,
0: oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye,
3: Et donc

0: Kama esi eba zue.
1: Amin.
0: Nuru kwa mkusinza kudo kwa aki.
1: Opa mani.
0: Inza kaburu maizo mwe gumu ingire.
2: Nandotio.
0: Dere izi samu singi sita dani bogoya. Dere izi samu singi sita dani bogoya. Mairo dizi sita dani bogoya. Dere izi samu singi sita dani bogoya.

0: Imbokoya.
1: Tu sabe. Mkama katonda iswe. Olo migule yo. Ndiku sabe de familia ni ya koko le chenu. Eguiremo na bebe, eguiremo na bebe. Nganzo pasta mwesigwa. Ndiku sabo kuzano lwa tionu vanuwe iremo ukwata gana benga. Nona mdusu linga. Abenga wakuno mwina amezi. Nga mkudile vyo na mwadie na kinyerecho. Abeira umempa gama mwina jonyo na njo. Chia kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Jonyo na tingi takira ukimo mwina ya mkama iso Yesu. Binu mwena binu. Binu. Binu. Binu. Binu. Kwaya. Binu. Binu. Binu mwena bikwile. Okumanyanga inzo pasta mwesi gwankola no kibumba ena kolo gwensinzo mweza benguru eyo aba kalibanu ba kubanga bakola gane era batere ile sagi ndukita ka uli muta gweko minamu bana neko nene minaye ona aha okwe inzo pasta mwesi gwankola mweza nzo oka gondo yo Ulimuta ati aniyetondera ko mwina kata abe mona gwoiro na mdusuli
2: afna ge
1: pagama kasa
2: asira sinirege mo kumbe
1: Ati anu, ekwa yanga nga ikolere kudomu kusoka,